0: Kia ora ana tātou katoa toi, te o teke a kono nōme nei tā tātou programi te pūpongi, te karanga ie, te karereatanga angere e toru. Eru tene, nanunga tā tātou Wellington Access Radio, te ia kāre ono, tō patatai FM. Ko te mea muara, kia roko e tātou, te akamita ki tō tātou mitu atua, no te ia te kānga mane, ko roko e tātou, I te arama I te pamaititei. Karere no tātou, te kāpaini ia mai, e tō tātou ora mitua, pasta tuakana pere, me te inua mai I a tutaki. Pupunga mane, happy Sabbath ki a koe te ora mitua.
1: Ai, pupunga mane ki a koe Papa Glenn, e tō tātou I sangata e koro ngoro mai ne, happy Sabbath ki koutou kato toa. I roto I te ira, e parai vete, e vete I nungai atuki nei, a kone nei a ke kua e mātou o tō motu mātou I te ira Sabbath, e nā ra, no koutou rite te pupungi, te mataura te ira, no koutou kato toa, e pelaka toa, te karele tātou e nāra te pēmē no tātou, te karele aka marunu e tātou, e aka manako angana tātou, e pera katoa, e aka te te mama angana tātou, tō tātou ranga no te mesia, te kā oki mai karelo I atua nea.
0: Amen. Nō rire tō te te o te ke akono menei, te iri tō tātou ora mito nane, aka arawe mai tātou nane, pēmē te karele no tātou, aka marunu I tātou, I roto I te pōpongi sāpati nei.
1: Me taki mata, kia ora nā kua ki te utaki, e kono ono mai nei, rungai tātou Radio Access, I rungai tia program, te kala

0: ngai te kare re anga ange re turue. E tae ke e kare re te ke apai nei ki tō te ni au kato toa. E nā te e kare si te apai. You know, it's a global church. Nā te bibia kataka mai. E nā e apai nei e te kare re kia kite nei ki tō te ni au ko iyo ki te yame e turu. Me mō ko iyo ki te evangine mutu kore a te tua. E te rua ko iyo ki o inga ko inga o Babylonia. Te kainu e ni e. E te api anga tālawa kiri te te rāia. E te turu ko yoki, te aka mori te pōkatai. E turu e karele, kai nāro, te pēmēti no tātou, te tuanga mua ko yoki nōrunga te emangi re mutukore, me roto mai tā tātou api sāpati. E rute kone te tai e karele, kai e no tātou e tau ki mārama tātou, ki kite tātou, e ki akarunga tātou, e roto i te pōpungi. Me tau i lira, me mua. Ke rawe tu te tai pure no tātou, E rira te whaero tapu o te atu e te arataki te manako ka autaratara ia. Aka ki te e runga te pia rātu e te popongi. Pune tātou ki te atu. E Yesu tō mātou atu te aramani mātou nāratu tō ingo man. Te patipati kia koe te te o ka meta ki anga lō mātou. Te aka meta ki takake ne mātou ia koe no tō oroa te moia mātou e roto i te ora te aramai mātou. E kua katae kua koe mātou ki te tei rā sāpati o, te tei marama o. E mātou ka korungo i tā o tūtou mou, meru tō mai tō mātou o rā reo kuke are ni maori. Te ka mente ki neo e te mai tātou no te tikanga te roko i āku ki apai mai te karere. E te pure neo ki ako e tō wairua tapu ki ana taki tōku manako, tōku wā, tōku arero. E te apai mai ngā te karere. Karere pakari te ia. Very sensitive. Nā rāe tō mātou tua e tau ki aka kite ia ke mātou rute tie pōpongi. Nō reira, tō o wairua tau. E aka tāinu mai tōku waa, tōku reo, ka pai tie karere. Nā rute tie māra, wei tie pōpongi. O pune tō tie āmera warai, nā rute tie ingoa mano Iesu, kia ora tō mātou iakoe. Āmene.
1: Āmene.
0: E rute tie pōpongi, wāno no te pai mai, miruto mai tō tātou api sāpati e Papa Glenn. E teia e pata mai topāke nei, e te kāpiti mai kiro te teia e pata mai nua tu tatu api sāpunti, me rato mai te puka kōri nei te tai te kōri nei te rua. E karene teia te kirisi i e paulu, ki te e kālesia. E me tau rai rena ki apaina e mai te karene no tātou e te teia pupunga, ka karangawe, teia karene o te e pata mai topāke nei ia. No runga e te anairu te e kālesia, it is a message that needs to be declared e ki ata kite ia ki tō te ni au. No te mea, ko tētai pākau vīwi teia me kore tupune no te tīni au, te atake ni te church, me kore te apaini mai ni te aukarele, te atake mai lorunga te tumu manako sexual immorality ia. O te karele teia the last week, e turu pene teia akataka e mai, kore ne te tai pene lima, kore ne te tai pene ono, e te kore ne te pene itu. E rote te apene ka akataka I mai ki tātou koe ki lorunga te onraanga anaino te e kālesia, e kōrinetia. E te erina ki ne tōku manako e, tōku ngātau e. Te tupune rute te e kālesia rute te rā. Te tupune rute e kālesia akona ngarait. Alu karangawe. Karewe autala maruti, autala pakalitege, autala ege tātou kātou. So me takura karangatua nere, it's a very sensitive tia manakoe. Kare tātou inaharu ki autala ege pakalitege to the church, but here to tātou api sāpati. Ka akite tātou tia manako norunga ko yoki te pidianga tāne dwaini. E tinen, te aka tūtu ia mai. And even ilo te tia pene tātou katatau, ilo te pene itu. Te ngā ia kataka ia mai ko yoki norunga E te pirianga kāne, waine, tautika. It's all recorded in the name. Kā katakātou ki tātou iru te tīpopunga. Kā tātou te irau. Me te mea tōma tātou ki te tātou. Nāra, te tūma manako koi yoki te karangane ye. Te ara iru te e kālesia. Akamata ene tō tātou iru wakamoti iru te kōri ni te taipu nōna. Irawa tangauru maiwa. Irawa tangauru maiwa e te irawa rongon. E tō tātou iru wakamo. Te karangane ye. Ea, kāre koutou e ki te e, e nāo tō koutou kōpapa no te whaerua tapu I roto I koutou ni. Nei rauka I a koutou I te atuara, kāre o ki koutou I tō koutou uarai. O oko I a koutou I tō oko e te e nei, e aka meita ki

0: tu ke timata ia manina ko te tika ia koutu ke aka koromakina e aka tupu katoa ki te aka puanga i taua timata ngāra ke tika ia koutu ke aka koromakina. Ia kātu mutatu nātu i teo timata ngāra. Te aka ki te nirake, ei, tautu te tetu e tatu ea. Tautu te tetu e tatu, ele te te ati mata ngāra. E ti rawa runga oru, kāre te ia nā tāku tūtua, tā te etin. E aka atinga, nā e te aka atinga ia, nā teo temuni. Kāre nā te tua, kāre o kio inangaru e kia kāpiti tūtua, koto i te aka mori temuni ia. Te ia pāko e rama ene ia. Mo te temuni e teo tēk. Tā pauru te aka tēne ia. Tau ia tātou ki aka meta ki te tua. Aka ka kai te tua nā te tātou manu kāra, ka tātou ka anga kāra wenene. A kōti e nene kira te tō tātou ina wenene te ina maturungur mātai, e a kōti tō tātou mana koe te popungi. E tēnei, te kaira, e te inua roki. E te umera wanae tāko tu era vera, e rawe na ke ia matea, matea ka kai te tua. Aura ka koutou ke rino e i tūroni anga e te Ngāti Uta, e te Eneni. E te ekaresia katoa a te tua. Me tāku katoa e a ka rekareka I te tangata ravarai, I te au mea katoa nei, ka reau I kimi te meta ki ngāku o rai, ngō te tangata katoa rā, e manunui ki ora rātou ea. Ai ko tō Pauru Māna kono konga te e ko ioki, tā tātou kā rawe ea, e ka mete ki te tua. Tā tātou kā rawe, me te me haui tātou ea, me te aka kakane rai tātou te tua me kārea. Ke riru nā te tua tautunu mai tātou ni te tia manako no runga te tua ngā erua tāku opu mai. And I think it needs to be spoken down. It needs to be shared te tātou kātou toa. Ko te pipiria, ko tō tātou gai te nai. Te aka takamai nei, tō tātou ranga ka pē tātou, te aka meta ke ngai te tua, e ke kakātou na ingoa ni te tia rā. Ko te tātou ki te tua. Tomato me tō tapu I runga I tarangi tītei, tēnā ia, tomato mana ko tā mātou e korongo meru tō mai tā au tūtō mō. Yes, pakari te mana ko e paina ia mai e pōru, no mātou iru tū tērā. Wikitara mātou e, iru te tō o mana, iru te tō o māru rei. Karau ko e mātou te rawe te eka au tū mātou I runga ake te rena. Tau tūru mai ko e tō mātou tū kamakura. Tō mātou au ngā I tārawa ke mātou e te me tū atua. Ki tau ki tā mātou ki te te pōpungi. Ono mea koe te mārere I te mana, e te pakari te kite ke mātou, te hāruanga mātou I tātou au I tūtō mai te pipi re tō mātou tū. Aro ka mātou ki a pai mai te tai itora no mātou I te rā. I a ka tapu mātou I tō mātou kōpapa, e nao te re re noo. Tā mātou te e pati ne pune ne ru te te pōpungi, tau turu mai e mātou aroa mai, tau turu mai. Iro te te ingo mano I Esu I pune te mātou. Amen.
1: Amen. Thank you, Mātai. Tōru me tō anō tō manako mānea. E ka ki te iru te pipiri ai te pōpongi. I apira I a mātou. I te itu I a mātou I konei. E nō me te tōno o. E te mutuare. O ke atu te aro ki te utai ke perako tō te eka reisia. I konei atu I mātou I pone ke nei. Nā te atu tatu I a koe te ua tengara warai. Nōri kāra. Arawi o kotawa ti e maramaki mō.
0: Ai, te e bibiki nei te tuatau e papa. Uru ki tūne ki te koe, tāpati ki te koe, sāpati ano mo ini.
1: Yes.
0: E te utai ka akamaruri tātou, akamaruri tātou te te pupung, te e kalene, e akamaruri tātou. Yes, we have our failures, I have my failures, but mana kotu paka, te akamaruri anga tātou, ke ka kāti ngō te tua, iru te tātou kārawea.
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay, no.

0: pole tātou ki tētū. Tō mātou me tō tapuiru ngā tarangi tētē, kia ka meta kia koe no te tuatau e te tikanga te roko e mātou. Kia rama e runga e te marewa, me te eno mamao, kino tine ni. Te paima ngai tā au karere ora no mātou e no tui te popo.
1: Amen.
0: Tau rawa tā te irawea ki te mai ke mātou e te me tuatau, tā au ewangere ke tutu ae rei e te ni au. Me te angere tolu rere neiro te te marewa. Tā ka kite anga te evangere mutu kore ki tō tēni au, ki te ureo, ki te ui tangata. I roti te popongi te mataura ne māua, te aramanga ki mō I tō ororo. I te apaimanga te iakarere, I tō mātou, I te tangata, ko ke areni, I nusireni. Tō mātou tua te pure neu ki a koe tō o wairo tapu ki arata ki te umea ka tūtua ia, ka tatau ia. Ka utaratara I roti te popongi, Ki rero ta au tūtō mōu te aka takai, te aka marama mai ke mātou, e teo aiteango teo irawa te tai I ne mātou irutu te tei tuatou. Me tā mātou kata tau irutu te pōpungi. Ki rero tō wairo tapu I te tūra marama mai tō mātou ngākau, tō mātou manako, e te aka tauanga matatio ki roto I te irawa ke marama mātou ke ki te pūtikai mātou I te rere. Tō mātou tua, e runga tārawa ke mātou, e runga ara mātou, e u āpikipike tō mātou, e u kitakore tō mātou, ki rira rātou wairo tapu te ara takia mātou, te ore anga tā mātou ara kātou tō, e te orumba anga te mātou, e te kite tō karikiro te teo me tā mātou, ka utara meira tō mai tā au tūtua mō, nā te mea kupa pau mō koe, ka re rawa tā au tūtua e oki pūpinga kore mai. Tōku I rena ki anga te ia, o te ua te o te evangere ka tutu ia, te pune neo, te o ngā kau e korongo mai ne, ki opu tinena, ki tupu tinena, ki ākone I tinena, e ki a korongo I tinena. Upure māo e te ao mea kātou tōna alatū te ingo mano Iesu, ki o rātu mātou I a koe. Amen.
1: Amen.
0: E rute te pupungi ku manako mai o ka pai mai o tō tātou manako, me rute mai te api sāpati, a te akona raetu e api e nei I roto I te ra. I roto I te kota me te marama January, February, March, e te tuma manako ko yoki te kapitianga, te unite anga, I tō te rangi, e tō te enua nei, ko te tuma tāpura atu pakatea. Nā rā I roto I te pōpongi, te akatauni tātou ko yoki, te karanga nei, e nōrunga, e tō tātou tuma manako te karanga nei, O yoki, complete in Christ. Te aka pouang, te aka hoanga, te o mea kātou tōkino te Yesu Mesia. E te hepe tō mai te pāke nei, wakatoana tātou, ko yoki, I roto I tā tātou api sāpati, te aka ongi I anga tātou, kino te Yesu Mesia. E roto I te kolosa I te penetai, tā tātou I api mani te reka I te iamanako I te utake. Kai nā rau, o parapara mai te manako no tātou mirito mai te rera. Nā rā, kāka mōngu kirunga tu tātou manako I roto I te epa tōmai te irawa te iki mai no tira. Irawa ka mōtiro te tira I te kolosa I te penerua, irawa ku tenga uru maono I te irawa ku tenga uru maitu. Kolosa I te penerua, irawa ku tenga uru maono, e te irawa ku tenga uru maitu. Karangani te irawa e te nāna. Auraka e tangata e aka apa uāti e koutou I te kai, e te inu ia, e te rātapura, e te marama o, e te sāpati. Ka posu ana tātou pua mō me te unua te itua, ngai mua kata tō tue tātou te irawa o tenga rumā itua. E ate ia au tarai ni. Koi tā paura au tarai ni. E ate tumui aka pērā ei, e utara aka pērā ei, e ate manamanata. Kāne ei, e tēnāna, auraka I tangate aka apa uahati I kōtu I te kai. E te umea inuia, e te ura tapura, e te marama ou, e te sāpats. O e te utai ke, na kōnea ke, kua haka arabi I ana tātou, ko yo ki te happy sāpats ea, sāpats I te ea. E tōku I rena ki a ngai, ko te sāpati te e tāte te oronga mai, ki a ka māra tātou I a ia. E nā rā, e rotu te irawa me te mea tūrai, te karanga mai nei re, e ia a ka apai te tangata, ko ia ki no runga I tā au ka kai, te mea ka inu I e, te rātapu, te marama o,

kia e te aronga katoa kāri ki te tōku mate te kopu pane. Te akaronga ni tātou e te utai ki rutu te irawa e rutu te pene nua te puka kolosa, e mana mana tā māta tō pauru. E arāti e mana mana tā. Me ere tu tātou ki rutu te irawa varu. Te akaronga ni rutu te irawa varu. Irawa varu. Te akaronga ni e. E mata ki te koe, ko te paua e koutou, te tuatua pakari, e te piki ka apopinga kore, a te tei tangatātu. E te tuatua iku iku a te tangata nei, te tau te api anga mua o te niau kare i tāte mesia. E roto i ti e mana koe te utaeke, e mana mana tā mātou tō paurua. Te aka maruiru ni e te e kālesia kolata, no te mea, e aronga te tai e tomo mai nei ki no te e kālesia, te aka o mai nei te tai au mana mana tā me kore te tai au tūtua tārawa ke piki ka karangane e, te karangane e mata kite ko te paua e koutou i te tūtua pakari, e te piki ka a pōpinga kore a te tai tangatātu. E arati e mana mana tā e te utaeke. Au e ue ati e mana mana tā. Te eo ki te mana mana tā e te utaeke. Ko te ngāti uta te ia, e apainei te evanginea, te arikianga, te tutuanga, te evanginea, e rai te aro etene, me kore te aronga, kāri roto i te koro isaia, me kore kāre rātou te ngāti uta. Te inaara ni rātou, ke tomo mai rātou, ki roto i te akonanga, me kore ki roto i te pūreanga, ki roto i te kāokota ianga. Inaara. Te vai nei te iau ngā tiuta, te karanga nei rātou e, hang on a minute. E mua ke ka ariki a koutou, ka tomo koutou nā rātou i te iau ātinga oroa. Ka tomo koutou nā rātou i te iau takainga nā mua, ka ariki a koutou ki rātou i te evangiria. Ko te tei ko taiku e mai, i rātou i te epena tatau ko ioki, te peritum. Me kāra koe peritum ia, kāre koe akatika ia mai kuru te tia e mongiria. Ina, i roto i reire te e tau māru anga te mana mana tā, ka kite tātou i roto i te e pene rua ko ioki, te aka marama anga tā pauru e ka kite nei ko ioki, ki te e kā lesia i kolosa. Te karangani aia, i roto i te irawa tai, ki te tawatu tātou i te nena irawa rua. Te karangani ia, kia pūmāna tō rātou ngākau i te tau okotai, anga i te roa, kia rauka te apinga māta kātua te kite pūtikai, kia āriki te tuatua ngaro a te tua metua a te mesiara oki, te wāo kātua tua e te apingara, e te pakari, e te kite i roto i ae. E te utaeke, ko te maru ilu i te e te rauka i pauru. No te mea, te roto e te are auri te tu atau e kirisine e te pepa, te aka maru ilu i anga i te e kāli se korota. Auraka ki a vare, me kore auraka ki a karongo i te aronga, e pai mai nei te iau mana ku tā mana mana tā, ko iau ki a rātu ua. Nā, te e nei te mana ko tu pakai rerea. I roto te council i Yerusalema, waira mai a Petru, waira mai a Paul, tō rātou tō atu re, te karanga ne, Petru mai, dina e, ia, waira rātou kākai, tomo nāru te tia oroa, parawe te anganga oroa. Me kore, tomo nāru te peritum, te karanga ne, Paul, kāre. Ko te mana mana tāti e te utai ki roto te e kāri se koros. I roto e rira te ia mana ko e rira tātou ka karanga, akatau rira tātou rira, te karanga ne rira tūtua tātou i nawa, akamo i nawa tūmu. E tāna, e te nāna, auraka e tangate e aka apa uāti e koutou i te kai, i te inu ia oki, e te rātapura, e te marama ou, e te sāpatu. I nawa ko te ngāuru maitu, e atāna ke ia no te tupu āmuriatu, kāreka te kopapa tikāra ko te mesiei. I si e te utaeke i roti te re tuātou te ngāti ute e pai ātinga na rātou. E pai na rātou te manu. E pai na rātou te ātinga oro a ere ki roti. E te kua kataka ia mai, ko iau ki roti te tonu rami, pene tonunga urumata ira wa runga urumano ke te tau atu e koutou. E uti a kere te utu e roto i te ne ture i te tātā i e mos. Ki roto i te taipuka. E ope ua kera, ua kaue tura mose te Ngāti Lewi te iapai te aru na kōrero motu a Yehovara nākua tura.

0: kare ia e mana kona kua ko ou i te ara. I rabo toru, kareka i te reirau atinga, kua ka tupu ka ako ou ia te mana ko i te ara. Excuse me. I te au mata i te rawarae. I rabo a, kare rawa e tika i te toto puaka toro e te puaka nio ki ako kore i te ara.
1: A tau i te rawarima?
0: No reira, te mesea i nā kowei. I aere mai ki te ao nei, kare koe i inangaro i te tatara ara, tatara anga e te atingara, e kopapara, tau au i ākono i anoku.
1: Atinga karakaratio i rawono, e te taranga arara, kare ake nei koe mareka i te reira. Ko karangatua u i te reira i nā e takuatua, te aere nei au e akatika i tō anono. O tata ai e te tūtua nōku rei roto i te pōkaikai tūtuana. Tāno ki tūtuara e, kāre koe inangaru te tāranga ara te ātinga ara, te ātinga karakara atio e te tāranga ara. Kāre koe marika te reira i tā te tūrere e pai. O nāko kera e e reira, i nā e ta kōtua, te aere nei au e a katika i tō onono. Waka kore ai e te mōtanga anara, ki a katika ai e te rua. Mō tawa inangaro i tapu i tātou nei, i te apai a ngākotai i te kōpapa o Iesu Misio.
0: Amen.
1: Ere te reira te irawa te akataka maine nei ki tātou ko ioki, te iau oroa, te iau atinga, i roto i te Mosaic Covenant, te utake, wapai nei ikunonga Iesu Misio. Wapai nei ikunonga Iesu Misio. E ai reira te ea kōremotu ohurera ko ioki, te ture a te tua, ki roto i tō tātou ngākau. O tātē tua tie inaaro i tātou e te utaekea. Inā, ka inaaro i te, te tataumai i te kōri e te kolosa i te penetai. Eo, irama mānei te e tau no tātou kia kōti tō tātou manako i te te pōpongia. Kolosa i te penetai. E irama mānei te, ka inaaro i te paimai no tātou. Penetai rawa rongoro mane te rawa rongoro maitu. Te autare e neko yoke norungai te e tūtua ngaro. Ka tātou i āpia ne te e pitamai tapāke nei. Aina aro e tā koki mai te no te me manako pōpinga te no tātou ia koti tō tātou manako me konei rapa mai tō tātou manako i te pōpungia. Te karangare te rawa rongoro mane te rongoro maitu. E te tuatua ngaro kāle ki te e te au tuatau e te auki taitora. Kua ka kite ia mai te ene e ki te aronga tapu nōnāna. Ko tāte tua ia nōna e te ka kite mai te meta ki maata ka kā o taua. Tawa tuatua ngaro nei e roto pūi te au eteniana. Ko ioki, ko te mesia e roto ia koutou e mana kono kuanga ka kā, e mana kono kuanga. E tawa ka kāre. Te o tāke, te ia tawa mea muna ngaroa. Wairama e Yesu i kira tui tīne o, wapai e te tūtua te tua kinunga iai, te roto uki ai e tua rai. Te tūtua te tua, wakari ia mai te uini a Filipi ki ai e, e akari mai te mitua. Te tā Yesu i pau ki ai e, e a tōku roa te noanga kone kāre rai kote ki te akea. E tai a te ngoti e tūtua te utangi. Ko ioki, te tūtua te tua, te character te tua nunga Iesu, ko te e tāne a kāri nei, e a kakite nei te te pupumu. Te e tāua mea munangaroro. Ko ioki, ko te Mesia i roto i koutou, Christ in you, the hope of gloria.
0: Amen.
1: Ke āre ki tātou Iesu kiri te tātoua. Tōna character ke kitena e kiritu i tātou e te utake. O te mea munangaro te ia, e tā pauru te ia, ka maru i nei, nei te ekaalse e kolosa. Ko ioki kiritu Iesu Misia. Te o ātinga oroa tā rātu e pēne tātou ngāti u tā Israel revene. Wa ka tupu ia. Wa kōti e te lira kinunga te sātoura. Ko te patipati anga rene tā pauru rene a kāli mani ke tātou ko ioki. Ariki Yesu kriti toko tō ngākau. Ariki tōna tūtū kriti tātou e.

ka ia e te pai. I te ia tumu mana koko ia ki te ingoa Yesu mea. E ka koroma ki maata roha to Yesu mea. E te ia ales kato toa. Ko te ia ia e pati pati mai ne a Paulo ke tātou iru tui tie pōpunga te utaeke. Koe oki, norunga e te ia munangaro. E a te ia munangaro. Ko Yesu Mesia I roti iau. I roti iaku. Ka rauka I rire e tātou te ia mana kono ko anga kaka. E a te ia e te utaeke. E ta tauni iru tie pōpunga iru tie ko din jesu tai. Ko te character te o Yesu. Ko te tūpū te o Yesu. Me te me āre ki tātou ia, ki roto I tōte tātou o ranga, te karanga nei lele. Taua mea muna ngarora, ko ioki, ko te Mesia I roto ia koutou, e mana kono kuanga, I taua raka kāre. Te te eke, kāre te rāpanga ke marina, me te me āre ki tātou te character Yesu, ki roto tu tātou o ranga. Ko te tūtū teie, tā paure, a ka maru inu nei, te ekali se kolosa ko ioki, te ariki angai teia, ātinga tā Yesu I rāwe, mō tātou no te tangata. Karanga nei e, ke tanumi e tātou, to be rooted, ki aka I e tātou e. E te karanga nei e, ko ioki, ki aka tina mō I e tātou, ki rote Yesu Mesia. Kā retu e rāwanga, ki e māri rā, ko ioki, I roto e to tātou ranga. I roto te luka pene ono, kāki te tātou te tei parapura te oronga I e Yesu I te opipia. Tā karanga aua ko te tei parapura ka I e te no tātou. Ko tara Yesu no runga e te tātou. Ko patu tōna area. E a tāna I rawe. Ko patu ae ki runga e te toka. Ai, ki runga e te toka. E tine, Ki ara mai te uria, ki ara mai te āmea kātara tō. Kata tau tō pene e tātā te tai. E ako tu I tūtua mai e ki ako ne e te atu e kāra kūtu I a karongo I tō tāku tūtua. Ko te ara mai ki ako ne I a karongo e I tāku tūtua. E ako na tika I ora e ka kite atu ke kūtu I tōna tū. E tau ai e te tangata I patu I te are e kua tūra ki raro rō. Tāmo I ora te pange ki runga I te papu. E vaipu ke I ora viviki maravutura taua vaina I te taianga mai ki taua arena. Ka re rā te are I keukeu I te reina. Ko tāmo I o ki kirunga I te papa. Ka re ka te akarunga ua e ka re I ākono. E tau I a ki te tangata I patu I te are kirunga I te one. Ka re I tāmo ki te pange. E viviki mai re te vaipu ke taianga mai topa I ora e ngaanga a maata to taua arena. Te tae ke, te mea te ka inangaro ia tō tātou akaro, ke patu ia ki te Yesu Mesia. E o tātou mana mana tātie ka tomo ia tātou. Ko ki te paure te mana mana tātou punere te eka alesia. E ko ki te katoa sātene tātou puto o tōna, e rai te o tā mana mana tātou ka ere mai ke tātou iru te iti tātou, I mua ke kāo ki mai Yesu. Te tae ke, tō tātou akarongo. Ke patu ia ki runga e te toka, te matu, ko iau ki ke Yesu Mesia. Ka re rama te re re keu keu, me tai mai te tātou mana mana tāia. No re ko tātou mana ko te tāku e nona te pai mai tātou, the character of Christ, ki re tui te, I re tui tātou. Te karangane te tei tātāanga, a te waini tātātua tua. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, and then he will come to claim them as his own. Ke kitena ia te tutu o Yesu, te tutu tika o Yesu, e rira ia Adamai e, e te claim, e tona I tangtea. Te tāke kakamaru rui tātou I tīpupung, tāku te ia pai mai nei tātou ia kamaru marumanga norunga te irawa, Te aku matai e koyoki, e te nana auraka I tangata, ka apa ua atu I koutou I te kai e te in. E atana ki I eno te tū, amuri atu, kāra ka te kopu pati kāra, wai, ko te mesi e I. Nga te atu e tautu.

ile tātou la lango fātasi. Nga lulue fātasi i loutou tiote fāfau fautua. Po fea lawa la komiti o firifiri etu iai oe. E mautinoa o lou sāole nā. E fautua ina le matanga luenga